0: مسلسل تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا. دونوں ملکوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مشترکہ ورکنگ گروپ کا اگلا اجلاس باہمی طور پر کسی مناسب تاریخ پر نیپال میں منعقد کیا جائے گا. ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: بھارت اور برطانیہ نے مشترکہ فوجی مشقیں کرنے، تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان باہمی تعلقات اور تبادلوں کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے، جبکہ دونوں ممالک نے دلی میں کلیدی مذاکرات کیے. قومی راجدھانی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے برطانیہ کے دفاع کے مستقل انڈر سیکرٹری کے ساتھ بھارت برطانیہ کے دفاعی مشاورتی گروپ ڈی سی جی کی 25ویں میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی. حکومت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ فریم ورک کے تحت اس ماہ کی 20 تاریخ تک مجموعی طور پر 29 غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی اطلاع ملی ہے. ان میں 4,800 کروڑ روپے کی مجوزہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری شامل ہے. یہ سرمایہ کاری اطلاعاتی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اطلاعات و مواصلات، مینوفیکچرنگ، دوا سازی، ڈیٹا مراکز اور ٹرانسپورٹ خدمات سمیت وسیع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے. کیرالہ میں 72ویں نہرو ٹرافی بوٹ ریس الپوزا کی پنامدہ جھیل میں منعقد کی جائے گی. اس باوقار سالانہ کشتی دوڑ میں سانپ کی بناوٹ جیسی روایتی کشتیوں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوگا. اور بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں بھارتی خواتین ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنلز میں آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں چین کی جوڑی لیو شینگشو اور ٹین نینگ سے مقابلہ کرے گی. بھارتی جوڑی کل چین کے چوتھے مقام کی جوڑی کو 16-21، 21-15 اور 21-13 سے ہرا کر سیمی فائنلز میں داخل ہو گئی. ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم آج شام نیدرلینڈ کے ایمسٹلوین میں میزبان نیدرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرے مرحلے کا میچ کھیلے گی. میچ بھارتی وقت کے مدنے کے لیے صرف ایک میچ جیتنا ہے اور کل بھارت کی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. بھارت کے نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا نے لوسن ڈائمنڈ لیگ میں 88.05 میٹر نیزہ پھینک کر دوسرا مقام حاصل کیا ہے. یہ ان کی سیزن کی سب سے بہترین کارکردگی تھی، جبکہ سری لنکا کے رومیش تھرنگا نے 88.14 میٹر کی دوری تک نیزہ پھینکا اور پہلا مقام حاصل کیا. رومیش تھرنگا نے اپنی تیسری کوشش میں یہ سبقت حاصل کی. نیرج چوپڑا تھرنگا سے محض 9 سینٹی میٹر پیچھے رہے. کوئی بھی ایتھلیٹ باقی راؤنڈز میں اپنے نشانے کو بہتر نہیں کر سکا. حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اندازے سے کم پیداوار کے باوجود گھریلو مانگ سے نمٹنے کے لیے ملک میں چینی کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے. چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کے تناظر میں حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ چینی کی خاطر خواہ دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور صارفین کے لیے مستحکم قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے. صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے بتایا ہے کہ وہ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے. حالیہ کچھ ہفتوں میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو اس کی قیمت 48 روپے فی کلو گرام تھی، جو جمعرات کے روز بڑھ کر تقریباً 55 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے چینی کی منتقلی کو قرار دینا درست نہیں ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ مجیب اختر.
2: شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کی 20 خلائی اسٹارٹپس کے سربراہوں سے ملاقات کی خبر کو اہمیت دی ہے. اس موقع پر جناب مودی نے بھارت کو عالمی خلائی ٹیکنالوجی کا اہم مرکز بنانے کے لیے جدت ترازی و باہمی تعاون پر زور دیا. جاپان کی وزیر دفاع شنجیرو کوئزومی نے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے تئیں جاپان کی حکومت کے مسلسل عزم کی تصدیق کی. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے بھارتی وزارت خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ بھارت اور سنگاپور کے درمیان چوتھی وزارتی گول میز میٹنگ سنگاپور میں ہوئی، جس میں فریقین کے وزراء نے اعلیٰ درجے کی مینوفیکچرنگ، کنیکٹیوٹی، صحت و طب، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری جیسے شعبوں میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لیا.
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اصلاحات مجبوری نہیں ہے بلکہ حکومت کے لیے ایک عزم اور یقین ہے. انہوں نے زور دیکھ ہوئے کہا کہ حکومت کی پالیسیاں عوام کے موافق اور ترقی پسندانہ ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال سرکار کی اس بات کے لیے تعریف کی ہے کہ نئی سرکار نے اقتدار میں آنے کے 45 دن کے اندر بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگا کر بی ایس ایف اور ایس ایس بی کو 1129 ایکڑ زمین حوالے کی. بھارت اور نیپال نے سرحدی انتظامات اور سیکیورٹی میں باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. और ब्रिक्स के

0: حکمرانی کے نظام میں اصلاحات پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پالیسی سطح پر اگلے سلسلے کی اصلاحات کر رہا ہے۔
1: مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی اور انوویشن، میں نے ایسے 7 سیکٹرز کی بات کی جن پر بھارت کا آج بہت زیادہ فوکس ہے، اور اس لیے بھارت آج پالیسی لیول پر نیکسٹ جنریشن ریفارمز کر رہا ہے تاکہ ہمارا فیوچر سرکشت ہو، گورننس پر ریفارمز کر رہا ہے، ایز آف لیونگ کے لیے ریفارمز کر رہا ہے، کہ ریفارمز ہمارے لیے کمپلسن نہیں ہے، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، یہ ہمارا کنوکشن ہے۔
0: حکومت نے آج 4 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کلور فینرمائن اور فینائل فرائن ہائیڈرو کلورائڈ پر مشتمل تمام فکس ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہیں۔ وزارت صحت نے ایک نوٹیفیکیشن میں لازمی قرار دیا ہے کہ مذکورہ ادویات پر واضح انتباہ درج کیا جائے کہ انہیں 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ یہ اقدام کم عمر بچوں کی صحت اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ حکومت نے دوا ساز کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مذکورہ دواؤں کے لیبل، پیکج کے اندر موجود معلومات اور تشہیری مواد پر واضح طور پر یہ وارننگ درج کریں کہ فکسڈ ڈوز کمبینیشن 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس طرح کی ادویات کا استعمال 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خطرات پیدا کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں زیادہ محفوظ متبادل ادویات دستیاب ہیں۔ بھارت آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ اور برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برکس کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ آج ہوگی، جبکہ کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کل ہوگی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کے مطابق نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ میں تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کاروبار، خوشحالی اور پائیدار ترقی پر تبادلہ خیال کے ساتھ نوجوانوں کی ترقی اور انہیں با اختیار بنانے میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے برکس ملکوں کے وزراء اور اعلیٰ سطح کے مندوبین کے ساتھ آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے قریب واقع تاریخی تھوٹلا کونڈا بدھ مت ورثے کا دورہ کیا۔ مندوبین نے بدھ مت کے قدیم آثار اور باقیات دیکھے، جن میں مہاستوپ، دھیان مراکز، کنویں اور باورچی خانہ کے علاقے شامل ہیں۔ ڈاکٹر مانڈویا نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت تھوٹلا کونڈا میں ایک پودا بھی لگایا۔ مرکزی وزیر نے تھوتلا کونڈا کے شاندار بدھ مت ورثے کی تعریف کی اور کہا کہ بھارت کا بدھ مت کا ورثہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کل وشاکھاپٹنم میں منعقد ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر اور لداخ میں دن میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بہار، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، اتراکھنڈ اور بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں بھی اگلے 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کا موسم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس دوران مدھیہ پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور مشرقی راجستھان میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مدھیہ پردیش کے کئی ضلعوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مدھیہ پردیش میں گردابی ہوائیں چلنے اور ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے سبب سخت موسمی نظام فعال ہے۔ اس کے نتیجے میں پچھلے 2 دن سے ریاست کے شمالی حصوں میں شدید بارش ہو رہی ہے اور کئی دریا طغیانی پر ہیں۔ موسمیات کے محکمے نے آج سیونی اور بالا گھاٹ میں انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ نیز دتیا، بھنڈ، نیواری، تکم گڑھ، چھترپور، پنہ، ساگر اور دموہ سمیت 12 ضلعوں میں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر میں کانگریس پر ریپبلکن کنٹرول کو برقرار رکھنے کی خاطر اپنی مہم کے دوران انتخابی ضوابط کو مرکزی اہمیت دیتے ہوئے ووٹروں کے لیے تصویری شناخت اور شہریت کا ثبوت لازمی قرار دیے جانے کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے آج جنوبی کیرولینا کے مرٹل بیچ پر ایک ریپبلکن ریلی کے دوران سیو امریکہ ایکٹ کو منظور کیے جانے کی